Rusiya meraslari tizimligiga kirgizildi. Osman Turpanning Pichan noyesida tug'ilgan. 2023 yilining 5-da u Wuhandan shuda doktorlikni bitkizgandan keyin yurtini gullantirish qizg'inligi bilan Xinjiangga qaytib keldi. Dastlabda u turalg'u va shahar yezi qurilishi sohasida xizmat qilib, bu yerda o'rgangan kasbiy bilimlarini joriy qildirishning qiyinligini bayqadi. Shuning bilan birga, u Turpan shahrining mo'l madaniyat yodgorliklari boyligini tan texnika orqali qo'g'dash jihatiga bo'shliqning nayti kang ekanligiga diqqat qildi. Osman yiroqdan sezish texnikasi va sun'iy aqli iqtidor balkim madaniyat miroslarini qo'g'dashda texnik zo'r rol o'ynashi mumkin degan o'y bilan 2024 yil 3 oyda Turpan shahrlik madaniyat yodgorliklari o'rni muzeyga yotkilib kelishni tashabbuskorlik bilan iltimos qildi. Shu yili dal 4-chi qadamliq mamlakat bo'yicha madaniyat yodgorliklarini umumyuzlik tashirish xizmati elib berilayotgan bo'lib, Karis bu qadamqa umumyuzlik tashirishning maxsus muhim nuqtasi qatoriga kirgizilgan edi. Kichigidan tartiblar Karisga hamra bo'lib kelgan Osman Karis xonining nayti ko'p ham yer ostiga chunqur yushirilganligini bir Karisda oz bo'lganda necha, ko'p bo'lganda 100dan ortiq tik quduq barligini burunlarda faqat 2 puti bir chop ko'ziga tayinib, bir kunda ko'p bo'lganda 1dan 2gacha qarizni tekshirib aniqlig'i bo'lganligi. Yanadagi tik quduqlarning osonlik ko'zini qechib qoldiganligini cho'nqir biladi. AI orqali balkim vaziyatda bo'lish hosil qilg'ili bo'lishi mumkin degan bu o'y uning qalbida osti-osti paydo bo'ldi. U bu tasavvurni tekshirish kollektiviga aytib, nayti tizla ko'pchilikning e'tirof qilishiga erishdi. U kollektiv bilan cho'nqur o'g'inib tekshirish, o'lchash bilan jo'g'rafiyalik bo'shliqni tanlash birlashtirilgan texnika ramkasini barpo qilishga tutish qildi. Oldi bilan sun'iy hamra xaritasidagi necha ming tik quduq ig'izga sun'iy belgi qo'yib, xuddi bolalarga xat tonishni o'rgatganga o'xshash nurg'un sonliq ma'lumotlar orqali AI modeliga xom material kirgizib, AI'ni tik quduqning alohidaligini farqlandirishni o'rganish bo'yicha mashqlantirdi. U yana cho'llikdagi ba'zi shamol yalab ketgan, topi qesilgan ozgil qatirliklar elib keladigan xato farqlandirish uchurlarining oldini olish uchun nishonliq yalpig'usiman to'qinishni pasaytish usulini yurishlashtirib tadqiq qilib ichib, xato ma'lumot berish hadislarini unumdek suzib chiqdi. Tik quduq nuqtalarini tutashtirish liniya hosil qilib, Karis yer osti yepiq ustingining yo'nalishini mukammal asliga keltirdi. AI texnikasining yordamida nurg'un tik quduq bir-birlab farqlandirilib chiqildi. 2024 yil 10 oyining oxiri bu bir yurish texnika rasmiy amaliy jonda ishlatildi. Naq maydonda tekshirish natijasi kishini hayajonga silib, farqlandirishning to'g'riliq nisbati 99%dan oshdi. 2025 yilgacha jami 88 mingdan ortiq tik quduq farqlandirilib, asliga keltirilgan qarz liniyasining umumiy uzunligi 2500 kilometrdan oshib, ilgari tizimlanmagan nurg'un tik quduq qoldiqlari yangidan payqaldi. Mushu asosda ular yana qarzning takshillik xaritasi hosil qilish yumshoq detalini o'z oldiga tadqiq qilib ichib, aslidagi bir necha kunlik chertyoz sizish xizmatini 10 necha minutda qisqardi. O'lchashga umumyuzlik tashirish xaritasidan 2000 parchadan ko'pragi shuning bilan yuqori unumlik e'lon qilindi. 2025 yilning 9 oyida Turpan shaharlik madaniyat yodgorliklari o'rni muzeyi fan texnika omlashtirish va hamkorlik bo'limi qurdi. Osman yangi bo'limning tunji asosi bo'lib qoldi. Osman mundaq dedi. Ba'zilar qarizni yer ostida bulg'ashqa ko'rgili bo'lmaydi deyishdi. Men uni ko'rgili bo'lib qolmay, yana o'qib tushangili bo'ladigan qilishni, har bir tik quduq, har bir yepiq istangni, o'zi va bu tuproq to'g'risidagi hikoyani so'zlayadigan qilishni o'yladi. U mundaq dedi. Yaqinda biz Idiqut qadimiy shaharni butun somyo qilib, ilgirki tashrifchilar yetib boralmaydigan odatdagi tekshirish o'lchashmi umumyuzlik qoplay olmaydigan ko'rinmas rayonning odamsiz uchquvda dal joyida bilish orqali Idiqut qadimiy shaharni qo'g'dash va mustahkamlashni ishonchli sonliq ma'lumot terigi bilan ta'minladik.
yeni davrdagi madaniyat va

Qadirlik dostlar, anglavatqanlar atigalik yo'llaringizni biz samra programmasi hozirning o'zida soat 10:25 minut o'tdi. Atigalik yo'llaringizni biz samra programmamizning avtomobil klubi faoliyati qatnashgan o'rinlarimiz va yana nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul Mulligirin Abdullari. Onundan boshqa yana programmamizda mush eng esil ta'mni izlash faoliyatimiz qatnashgan o'rinlar bo'lsaq, Marvayt Union guruchlarini ishlatib xaridorlarni qizg'in olqishga erishayotgan, mehmonlarni shunday yaxshi kutayotgan mehmonlar mashqansi ba. Andin Adil Dasani odiliga joylashgan Shiyu Dodo Shaba. Andin Pasil shirkatiniki Ram ichimligi, Pasil Ram ichimligi yangidan bozorga solingan, sirtda qarsanglar, ma Bahromning rasmi ba. Pasil Ram ichimligini ichgandan keyin og'zidagi ikki kunlik kodni savmo qilishni hargiz unutib qolmanglar, jumo do'stlar.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: avtomobilinizga o'ltiribdan radio chastotangizni 107.4 to'g'irlashni unutma.
1: Radio anglash odatingizga aylanganda ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
2: Yo'lchi berish odatingizga aylanganda aldirish turmushingiz zerikish bilinmaydi.
3: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab aram olib olishingiz uchun.
2: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
4: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz aldirmang. Salmoq, tamkin bo'ling.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamra bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Urum shahri Shunqa janubiy yo'liga joylashgan Shahzod Eg'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shahzod Eg'iz bo'shliq ambulatoriyasida ilamda bevosita ko'rish ilib berildi. Shuning munosabatlik uchurlarga ega bo'lishni xohlaydigan, mukofotlarga erishishni xohlaydigan do'stlar olib qolsanglar, ko'rishni unutib qolmag'aysizlar. Onundan başqa programımızni qollagan urullar tirik va tirit tiglarni bozog'i sag'an tirit xalqaro savdo chekli shirkati ma'lumot talab qildi. Programımız yana mush ang esil tamizda shifoliti safarda yana do'stlarga mush Qashqadagi Qorguli zo'ngza dug'apxonasi va shun tavsiya qilamiz. Dunxu chaqbilakning yon tarafiga yiniqroq to'g'ri keladi, ha? Ma'u Qashqadagi do'stlar bildi vaqtchan. Анда 2013-ники 9-нче ел Свихтин бер сабака алымжанның а кызыл раң мушуны бер баалап баса дейди җүме. Абду афендимнең учоры карсак Шичеку тарафта юллады машиналар сәл көпрәк тап учор берипты. Анда 2016-ники Шандай Шиңдафей 2.0 пайлыган майлык 2 чак сөрәйди. Мушу автомобильне бер баалап баган булса дейди. Алдык автомобильне баалап булды. Аңлайлы, а?
1: 2018-ники биади сон токмай алдыртты 25-30000 кадрамыз. Шуны 25-ники Линкольн Мошенди деп 155-160000 кадрам. 2024-ники Сибир Шиен Төйдөн Сухан деп 35-40000 кадрамыз.

けね。10-nji bala, sizning uchrangizni topshirib oldik. Japparka men midonchu. Midonda da yo'llar avankan deydi. Bo'ldi, rahmat. Uchrangizga davomliq yo'l uchori bilan ta'minlaysiz. Bexatar yo'l yurgan asosda sizga qulaylik bo'lgan ahvol asosida bizga davomliq yo'l uchori berib turgaysiz. Qarshi olamiz.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatna san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari, qiziqarlik sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'ucha huzurini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turli bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizde bolsun, izdash nomeri XG1074.
4: Şeje 1074
0: to?

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

yon telefon turmushimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1744000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin.
1: 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Qadirli do'stlar, onlayotganlar 107.4 Qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan Gulg'unchilar programmasi. Bu programmamizni Trisode chekli sherikti alay talab qilgan.

aldamchilikning oldini olishdagi turli muhim nuqtalar melodiyaga singdirildi. O'qituvchi o'quvchilar ritmga agishib rap etdi. Liu Jiahao mundaq tanishtirdi. Rapdan iborat bu xil usulda saboqdoshlar oldini olish muhim nuqtalarni texim oson asta ching saqlay oladi. Urumchiyarlik 36-chi o'rta maktab to'liq 2-yillik birinchi sinfning o'quvchisi Li Zixan palya ta'siratini o'rtoqlashib mundaq bildirdi. Saqchi tog'imiz rap etib aldamchilik qarshi turishni tushuntirdi. Shakli yangi ham qiziqarli bo'lib, bilim nuqtalarini birdamdala asta saqlab oldim. O'qituvchi Hu Longnian mundaq tanishtirdi. Bu qadimqa tashviq qilib tushuntirish faoliyatining mazmuni amaliy usuli yangicha bo'lib, ham aldamchilik qarshi turish bexatarlik bilimlarini umumlashtirdi, ham o'quvchilarni hurmatlash illiqligini yetkizdi. Bu qadimqa tashviq qilib tushuntirish faoliyatining mazmuni amaliy usuli yangicha bo'lib, ham aldamchilik qarshi turish bexatarlik bilimlarini umumlashtirdi, ham o'quvchilarni hurmatlash illiqligini yetkizdi. Faoliyatning oxirida Tianxia rayonlik qatnash boshqarish cho'ng atardi madaniylik charlag'uvchilar bilan birlashib mukofotliq zeyin sinash qanot yaydirib yilpiz madaniyat ijodiyat sovg'atini hamdurga mukofot qilib madaniy yo'l yurish bexatar velosiped minish yeshil yo'l yurishni cho'rdab qatnash savodlarini umumlashtirib o'qituvchi o'quvchilarni qiziqarliq hamdurga bo'lish jarayonida qonunga rioya qilib yo'l yurish odatini yetildirish imkoniyatiga ega qilindi.

جل قطی اشنب کردی. کبچلیک نه همسی تنالخ کسل گرفت تا بولغان بالالا معرف نه آلاید معرف ساحسی که حل قلش ان تاس بولغان خیلی مسئله دب قرايدو. لیکن خزونجین ازالدن هیچ کنک بالادن بازگیش نه اول بخ میدی. شومین اسملیک بر بالا 3 جش وقت داد تل اقتدار است است چکنپ تنالخ کسلی دب دیاگنوز قیلغان. Ailesi de kela onu nurgun çaylağa elip berip, salametlikni əsli keltiriş boyunca 2 yıl davalatqan bolsumu, ünümi izçil köngildikidek bolmagan. Şunu bula onun ailesi de kela ümitni Çiming mektibige bağlap, bultur Xiaoming'ni bu yerge elip kelgen. Dastlabda Xiaoming yığlap, süytti. Bazıda yana ihtiyazlılıqtın yaqınlaşqan oqutquchilarni tishlab, tatılap yarlandıratdi. Lekin Xizongjin daim tit-tit bolgan o'qituvchilarga bola qasdan qilmaydi, u faqat o'zining kayfiyatini qanday ifodalashni bilmaydi, dedi. Keyingi kunlarda o'qituvchilar Xiaomingga hamra bo'lib uni oz-ozdan ilgirlatdi. 3 minut jim o'tirsa, butun sinfdagilar birlikda chavoq chilib uni taqdirladi. 5 минут кичә дәвамлаштырса, бер тал кичек чаплымы кызыл гүл белән мукапатлады. Талапыз кылышны кайтып-кайтылап өгәтте. Буйрыкны еніш-енішләп тәкрарлады. Ахыр бер көне Шаомин җидел кылмайдыган, җим ултыралайдыган булды. Муәллимгә әгишеп бер сүз, бер җөмледән инык талапыз кыла алайдыган булды. Бу ел күздә Шаомин адәткә башлагыч мәктәп дәресханасыгә кирде. İlgiri köpçilik cemiyetke sınışal meydu dap qargan bu bala bugünkü günde somkısını esip başka balala bilen bile yoruk sınıpta ulturduğan boldi. Xizongjinning ko'nglida bu yerdagi balalarni cho'ng bo'lganda öz kuchiga tayinib yashash imkoniyatiga ega qilishdan iborat bir ish bor edi. U o'qituvchilarni boshlab, Xinjiang bo'yicha aqliy iqtidor yetildirish kasbiy ma'rif ustida izlanib, pishiruq pishirish, avtomobil yuyish, mehmonxona mulozimati qatorliq 6 oliy mashq darsi turini ta'sis qilib, bolalarga bir-bir mahorat mashq qilishni o'rgatdi. Shouga o'tir darajada aqliy iqtidori to'salg'iga uchirgan o'quvchi. Dastlabda u hatto yotgan kirliklarning o'ng ta'sirini farqlantirolmaydi. O'qituvchi uning amri bo'lib, har bir qadamni bir-bir tafsili tushuntirib, kirlik silishni necha o'n qatim mashq qildirdi. Yotgan kirliklarni qoplashni qo'lma-qo'l ulgu ko'rsatib o'rgatdi. Lungini tuz qatlay olmasa, qayta qatlatqizdi. Har kuni mashq qilgandan keyin Chauka kasbiy mahorat musobaqa maydonida 4 minutlik butun yurishlik yotoq mulozimati mashg'ulotini o'z oldiga tamomladi. U hozir shu joydagi bir to'qimachilik korxonasida muqim xizmatga erishdi. U ish yaqini olgan kuni onasi Xizongjinning qo'lini tutib turib, ko'z chanaqlari qizargan oldi. "Men balamning o'zini o'zi baqalaydiganligini azaldan o'ylab baxmagan edim," dedi. Ama o'quvchi Shaori bu yerda ulash asosiy mahoratlarini pishiq egilab, bugungi kunda Xinan ulash kasbiy shoyaning 2-yil o'quvchisi bo'lib qoldi. Shaori ilgari kelgusini qanday bo'ladiganligini o'ylashga majburat qila olmaydiganligini, hozirgi eng cho'ng orzusining o'qishni tamomlab yurtga qaytib, o'ziga tava bir ulash saroyi ochish ekanligini aytdi. Har bir balani qaltis kishilik hayotga ega qilish kerak. Xiaoming odatga boshlang'ich maktabning darvozasini ochdi. Shouka bir jub qo'liga tayinib muqim kirim qildi. Shouri qorong'ulik ichida kelgusiriki orzusini yo'ritdi. Xizongjinning qarishcha bu dal alohida ma'rif xodimlari erishgan eng cho'ng javobi edi. Bunga o'xshash sabrchanlik bilan yetakchilik qiladigan, untunsiz ajr singdirdigan ish Qiming maktabida har kuni degidek yuz berib turadi. Bu yillarda Qiming maktabi ilgari keyin bo'lib, avtonom rayon bo'yicha o'tir boshlang'ich maktab, partiya qurilish xizmatidagi ulgulik maktab
мәмлекет бойынша 8 март Қызыл байрақтары коллективі. Автоном район бойынша ілгәр асасы қатлам партия тәшкилаты қатарлық намлағы ерішті. Әм Ақсу ұлайдының дөлетнің алайды марып ұслахады тәжірбі районы болып тәстіқленішіғі күш көшті. Бұ барлық шан шәрәплі ұқытқычыланың әжірдің айырлалмайды. Бәзілі Қызуң жүндің өнді жиыл алайды марыпылы жоғылынып, шүнші жапа тарттыңыз, чарчыдыңыз, қында қылып чың тұралыдыңыз деп сорығанда о күліп тұрып мұндақ деді. Узақтың бұян кеп қылышны білмейдіған бала тойықсысызны еніқ муалым деп чақырғанда. Бұндақ бәқіт тойығысыны ешке ғешнемеге тән қылғылы болмайды. Қызуң жүнге ниспетен етқанда алайды марып біле шоғылынышта алдырашқы болмайды. Аста-аста сақлап, аста-аста әмра болыш керек еді. Бұ алайды балылағы әмра болып, аста-аста қана чықырып, аста-аста өзіге тәвә гүлләні ечілдіріш керек еді.

0: Xo'jayin o'quvchi do'stlar, programmamizni naq vaqtida boshlab oldik. Qatnash qaytmas bo'ladi sizlarga. Mulozimatda bo'lamiz. Qaysi yo'llarda ketyapsizlar, yo'llarning ahvollari qandoq, o'quvchi do'stlar, yo'l uchurlar berishinglarni har vaqt qizg'in qarshi olamiz. Ana shu bo'lgan uchuringlar boshqalarning foydalanishi uchun aytdi. Cho'ng rol o'ynay oladi, a? Uchuri bo'lgan do'stlarimiz har qaysi yo'l bekatlaridan uchur bo'lsanglar, ehtiyojli do'stlarimiz foydalansin. Undan boshqa qatnash qayt so'raydigan savol, maslahatlar bo'lsin, so'rasanglar bo'ladi bizning Vishin salonimiz sizlarga etib o'tildi. Shinjang 1074 qo'shmagan do'stlar qo'shib olib, qani hozirdan boshlab uchur yo'llasanglar bo'ladi. Marhamat.
1: Yo'l yurayotgan har biringlar uchun mulozamat qilib, qalbingizni illa tanlagan bo'lsak, bundan to'liq xursand bo'lgan bo'lamiz. 107.4 Qatnash san'at radiosi har vaqt sizlarga hamroh.
0: Shunaqa o'quvchilar, har vaqt sizlarga hamroh, safaringizga hamroh qilamiz. Unda qolsa o'quvchilarningki, nayti bexatar yo'l yurishini tavsiya qilish bilan birga qatnashqa oid nayti yaxshi bo'lgan savol-javoblik mazmunlar tayyorlandi. Mushu mazmunlar kundalik turmushingizda asqatidi. Sizlar bilishga tegishli mazmunlar, sizlar bilishga qiziqadigan yaxshi mazmunlar. Qani marhamat, sizlarni taklif etdik. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozamatda.

yurti bilan gavda tikalatib turish, ko'zni udul tikish kerak. Bunday qilganda uzoq o'tirishning ziyinini azaytqilib bo'ladi. Tishni g'uchurlatish asosligi jiddiylashish va charchashdan bo'ladi. Kichik vaqtlarimizda tishimizni g'uchurlatsak, cho'ngla qursqida madda qurt

keyingi manzilimiz Shinjang bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Shinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

yolda avtomobil haydab ketyotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1744 har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

üstüde toxtalganda Huang Dongzhang'ın oyi oddi hem qatti idi. Şinjanga yardam berish quruq nam üçün emas, faqat amaliy ishlash üçündür. Texnikini qaldırıp qoyup, qoşunni kuchlandirib yetaklab, bu yerdan ayrılganda shu joydagi doktor sestralarni öz aldiga qo'l selib ishlab, shu joydagi buxralarning tinch amonligini qo'g'diyalaydigan saviyaga ega qilish dal mening Şinjanga yardam berishimning eng cho'ng ahamiyati. Şinjanga yardam beribotgan turkum-turkum doktorlar tog' dengizlardan halqib, kuch ulab chiqdirib, davolash texnikasi orqali o'limga amal, og'riq sabab qilib, asli maqsadni avlodma-avlod davomlashtirdi. Şinjanga yardam beribotgan doktorlarga ehtiram bildiramiz. Ularning kasbiy va mas'uliyatchanligi orqali chegara rayonidagi ommaning hayotiy va sog'lomligini qo'g'dig'anligiga rahmat aytamiz.

Qadirlik dostlar, hamdedi qitonlar turmuş bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Atigirlik tamaqda qattiq bosliq meyvelarni ko'proq yeyish kerak. Qattiq bosliq meyvelarni ko'pincha kuzda pishiradi. Keyin uni qish faslida saqlaydigan yemak qiladi. Qattiq bosliq meyvelar odamlarga shundoq muhim. Qattiq bosliq meyvelarining tarkibida vitamin E, ko'p xil B turdagi vitaminlar va tömür, senek, kalsiy, magniy qatorli har xil mineral moddalar, yana belgili miqdorda oqsil bor bo'lib, kishilarning sog'lig'iga qarshi turishiga foydali. Nashtada kishilarning bek to'yib g'izolanishi intayin oz bo'lg'achqa, ko'p qismi oziqlik bilan ta'minlanishi yetarli bo'lmagan holatda turdi-ken. Nashtada kishilarning bek to'yib g'izolanishi intayin oz bo'lg'achqa, ko'p qismi oziqlik bilan ta'minlanishi yetarli bo'lmagan holatda turdi-ken. Bu vaqtda bu xil yuqori energiyalik, yuqori quvvatli yemekliklarni to'liqlaganda nashtalikning sifatini o'stirib, uch vaqt tamoq nisbatini yaxshiligini bo'ladi ekan. Odatda yong'oq meg'izi, qarg'ay urug'i meg'izi qatorliqlardan bir siqim meg'izni atigalik tamoq vaqtida qo'shib iste'mol qilsa bo'ladi ekan. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga tinchiguchni oz deganda bir oyda bir qatim tozalash kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Tinchiguchni uzun vaqt ishlatganda chang to'zan, quloq kiri, yog' va tari yo'qib qoladi. Agar bu kirlar vaqtida tozalanmasa, tinchiguchning ishlatilish umri qisqarib qolmay, yana quloqning sog'lomligiga ham ta'sir etadi. O'xshash bo'lmagan tipdagi tinchiguchlarni tozalash usulida farq bo'ladi. Birinchi, quloq tiqadigan tinchiguch. Odatda muqim chang to'zondan saqlanish to'g'ri bor bo'lib, kirning tinchiguchning ichki qismiga kirib ketishining oldini oladi.

Әділік достар, Алла ватқаныңла Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосыдың бейвасты аңлатылып атқан 107.4-тін хайлесар программысы. Әділік достар, әмдеде қытанлан сағламлық салбатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәзмұнлады болсан. Музыка арастылы ағырық тоқ тұтуду. Мәйлі хошал болған тәшвесленген яғы азапланған вақыты болсын. Музыка аңлаш кейпиятны еніклетуду. Lekin siz balkim musiqaning rastalli og'riq to'xtata olmaydiganligini o'ylab baxmagan bo'lishingiz mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha musiqa anglash operatsiyadan keyingi tashvishlanish va og'rish darajasini tovallatar ekan. Hamda bu xil unum operatsiyadan keyingi 8 kungacha davomlashar ekan. Tadqiqotlardan bayqilishcha musiqa anglash to'rning og'riq to'xtatish unumini yuqori ko'tardi ekan. Uning boshqa musiqa anglagan odamning yurak ritmi, qon bosimi va nafas olish ritmi tovallaydi ekan. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga ovozi borgan sari yuqorilab kelsa, yoshirin anglash iqtidorining ziyonga uchrashidan o'shar bo'lish kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Qarmoqqa hech qanday bog'lanishligi yo'qda ko'ringan ba'zi ifodalar quloqning diqqat qilish signali bo'lishi mumkin. Yuqori ovozda gap qilishga odatlanganlardan boshqa ovoz borgan sari yuqorilab ketgan kishilar ham o'shar bo'lishi kerak. Kishilar kundalik gap qilgandagi ovozining cho'ng kichikligiga odatda o'zi anglagan ovozning cho'ng kichikligiga qarab hukm qiladi va tanishadi. Agar anglash iqtidori ziyonga uchrab ma'lum darajaga yetsa, odam ongsiz holda ovoz chiqarish darajasini yuqori ko'tardi. Bu xil ahvol o'tir yosh va yashamg'onlarda texnika ko'p uchraydi. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga tol va oshqozni yaxshi bo'lmagan kishilarning burni atrofida cho'ng'ur qo'riq shakllanadi degan mazmunni so'zlab beramiz. Burun atrof qo'riqlarining cho'ng'ur bo'lishi tol va oshqozonning yaxshi bo'lmasligining bir signali. Agar tol sog'lom bo'lmasa, qon va quvvat yetarlik bo'lmasa, butun badandagi teri qo'rilib qoladi. Buning ichida yuz qismi bor. Burun atrofi qo'riqlari dal yuz qismining markaziga joylashgan bo'lib, qarmoqqa tekhmi roshan ko'rindi. Lekin ta'kidlashga tegishli shuki, tol va oshqozonning sababidan boshqa burun atrofi qo'riqlarining shakllanishi yana boshqa ko'p taraflimilik omillarining, masalan, yosh, irsiyat, nomuvofiq uxlash holati, to'yuqsiz uruqlab ketish qatorliklarining ta'siriga uchraydi.

qo'ldan berib qo'yman. Soat 17 da gulg'unchilar programmasi, soat 18 da qatnash liniyasi programmasi, soat 19 da kashlik yo'llaringiz bizamra programmasi, soat 20:30 da Shinjan xabarlarini anglaysizlar. Saat 21:15 da tan tarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik savodlari deqtanladi bo'ladi. Saat 22 da safaringizni bir sirdosh programmasi anglatiladi. Saat 23 da xayrlik oqshom programmasi buningda yaqinlik naqshi muzikalar ko'ngil aramanglari bo'ladi. Saat 24 da sizga rahmat aytgan bar programmasi anglatiladi. Saat 1 da 107.4 qatdan sanat radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Katalik anlaguchilar, vatan mening oilam programimizni orqaliq sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofonni oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqa abtisi Siloshiding namas qadamda anlatildi. Programimizni Siloshiding abtisini olishingizni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bugungi programimizga tumanigidek mazmunlar o'rinlashtirildi. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda raqamlik madaniyat ijodiyati Shenjan hikoyasiga hamsafar bo'ldi degan temada so'zlab beramiz. Yorqin ism sayyibimizda Osiyo tanarkat musobaqasiga 4 qitim qatnashgan Shashinli bilan tanishimiz. Qaynamsiz do'stlar, hamda diqqatingizga programimizdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, oldi bilan eqtinglar programmamizdan Shenjangdagi yangiliklar sayib sir bo'lsin. To'g'riq Shenjangning kuz faslidagi eng vakillik sayohat boyligining biri. Har yili 9-oyning o'rta oxirlaridan 11-oygacha janubiy va shimoliy Shenjangdagi to'g'riqlar orqa-orqadan eng yaxshi tomosha qilish mazgili kirib, Shenjang eng go'zal oltin faslini kutib oladi. Shenjangning janubiy shimolida to'g'riq boshlab qilingan nurg'un manzara yo'llari, manzar nuqtalari joylashgan. Har qaysi joylar to'g'riqni cho'rib, yangi mahsulot, yangi kasb holati yaratib, to'g'riqni qumloq, ko'l, musobaqa faoliyati, yezikent sayohati qatorliq omillar bilan cho'nqur yo'g'urib, mo'l rangdor madaniyat, tantarbiya, sayohat mahsulotlarini o'tirg'i chiqarib, sayohat bozorining ko'p xillashgan ehtiyojini texim yaxshi qondirdi. Bu yil kuzda Shenjang sayohat jamiyati nurg'un nahiya, shahar bilan birlashib harakatlanib, musiqa kechiligi, dalada qo'nish qatorliq o'zgacha faoliyatlarni o'tkazish hamda tunji qatim 10 kunlik to'g'roqlikda o'z avtomobil haydab sayohat qilish cho'ng oylan milliyasini yo'l qo'yishni planladi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirlik do'stlar, hamdidek tinglab programmamizning yurtimdagi yangiliklar sayib siri bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayibimizda raqamlik madaniyat ijodiyati Shinjang hikoyasiga hamsafar bo'ldi degan temada so'zlab beramiz. Kuz kunlari Qashqar qadimiy shahrida kishilarning oyiqi uzilmaydi. Sayyohlar yon telefonida yetaklash taxtasidagi kodni savma qilib, aql yetaklash tizimini ichib, sayyohat liniyasini o'z oldiga pillalab, haqiqiy mazalik taomlarni izlab ziyorat qilib o'tadi. Ko'zichi yer beshining cho'nqur asosi. 100 yillik qadimiy choyxonaning qaynam tashqiliq to'lgan kundalik turmushi. Ming yillardan buyon tarqalib kelgan odamga jihatda jihatki o'tgan ishlar hamda sayyohat yetakchisining bayon qilishig'ini tayinib qolmasdan, balki yangi yil jonliq raqamlashgan holatda sayyohchilarning ko'z oldida namoyon bo'lib o'tadi. Sunniy aql, cho'ng sonliq ma'lumot, ish o'lchamlik modullashtirish qatorliq yangi texnikalar Shinjangning madaniy sayyohat taraqqiyotiga tadrijiy singib kirib o'tadi. Buning bilan ilgari bir xillashgan madaniyat ijodiyat mahsulotlarida uzluksiz yangilik yaratilib, o'zgarish hosil qilinib, raqamlik madaniy sayyohat iste'mol manzarasi, iste'mol ko'rinishlari orqa-orqadan makonlashib, tan texniki bilan madaniyat cho'nqur uchrashib, Shinjangning madaniy sayyohat bozori uchun yangi eshik nuqtasi qizib chiqildi. Shinjang go'zal tog' daryolar va rangarang g'ayri moddiy madaniyat miroslari xalq urf odatiga ega bo'lsa-mu, lekin nurg'un madaniyat boyligi uzoq muddat ko'rgazma qilish, tomosha qilish bilan cheklanib qolgan. Raqamlashgan, aqliy iqtidorlashgan texnikalarning tez singishiga agishib, siyosat a'lo sifatlik madaniyat ijodiyatlarini manzara yo'ni Soda chambirki va to'rsupsig'i kirishki yetaklagashga madaniyat bilan pan texnikini yug'urish bo'yicha ko'rilayotgan bir maydon o'zgarish Tianshanning janubiy shimolida asta-asta barliq kelyapti. Shinjang Lampay madaniyat ijodiyati kasbiy cheklash shirkatining xizmatchilari Shiba millati kashchichiligining an'anaviy nusqalarini bir-birlab savma qilib yig'ib, raqamlashtirib, arxiv turg'izishni tamomlab, Ondan aqli iqtidorliq kashchichilik uskunasi farqlantiradigan ishlab chiqarish tartibiga aylantirmoqchi bo'lishdi. An'anaviy qo'lda kashchilashni miqdorlashtirib ishlab chiqarish taskik tushadi. Raqamlashtirib, tarjima qilgandan keyin nusqa madaniyatining ishki yadrosi mukammal saqlab qilinib, ishlab chiqarish unumi zo'r darajada o'stirilib, xalq orasiga cho'nqur yoshirilgan g'ayri moddiy madaniyat miroslari nusqalari ommaning kundalik turmushiga kirgiziladi. Xam qog'oz, atlas, husan tam rasmlari qatorliq madaniyat omillari raqamlik lohiyalanib, AR orqali aylandirib ikkilamchi ejish tamomlanib, ipak yog'liq sumka, badiy bezak rasm qatorliq moda madaniyat ijodiyatlari sifatida barliq keldi. Sayyohchilar sirtqi o'ralmini savma qilsalar karton qisqa filmini ko'rib, gul nusqalarining munosabatlik tarixiy manbasi bilan tanishib chiqdi. Buning bilan kichikkina o'ralma madaniyat tarqitish ig'ziga aylanib, bir madaniyat ijodiyati mahsulotiga, bir ko'chma Shinjang madaniyat nom kartasiga aylandi. Yangi texnika madaniyat ijodiyat mahsulotlarini qayta barpo qilib qolmay yana turg'un holatdagi tarixiy boylikni cho'kmi shakldagi manzarga aylantirdi. Kucha shahrining rasta tarixiy madaniyat ko'cha rayonini o'zgartirish jarayonida loyihalaguchi Topishun AI ijodiyatini qo'shimcha qilib, aholilarning ko'ni turalg'ularini inchiki yig'inlash davomida Kusan Parila naqshi Atlasning o'zgacha ranglardan ayirib olgan nusqalarini ishlatdi. O'zgartishda tubanchakni saqlab, ko'ni shaharning asli turmush poriqi va qurilish tomirini to'liq saqlab qilib, faqat inchiki lahiyalar orqali jazman berishga tegishli daga nuqtasi barpo qilib, ko'ni ko'chining ko'ni qiyofasini o'zgartmay, madaniyat sayyohatning hayotiy kuchini qayta jonlantirdi.